0: Хваліть Господа, бо добрий Він. Співайте нашому Богу, бо це любо. Йому належить хвала.
1: Ви слухаєте християнське радіо МВІТ.

0: Дорогие радиослушатели, сейчас на Радио МВИ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВИ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.
1: Едельвейс. Далеко-далеко в верхів'ях Карпат, де буйні вітри безперервно шумлять, на скелі стрімкій під склепінням небес зростав одинокий красунь Едельвейс. Розвівши в шумі бурхливих стихій, не знав він, що в світі є слово спокій, зустрічаючи бурі відкритим лицем, низенько схиляючись перед Творцем, казав: «Боже мій, з-поміж квітів і трав ти вибрав мене і на скелю підняв. І тут, у життєвій, важкій боротьбі, я вірним лишитися хочу тобі». І ніжна голівка схилилась на лист, її аромати здіймались увесь до неба, до вічного свого Творця, сягала велика я вірність Отця. І сонячним променем з неба свого Творець ніжно гладив голівку його. І так пролетіли нестримні дні, як завжди вернулось життя навесні. Кругом ожило все, кругом розцвіло, і радісних пахощів знов набуло. Один лиш похмурий стоїть Едельвейс, журливо повісив голівку і весь поринув якісь безутішні думки, схиливши донизу зелені листки. В один із таких ясних сонячних днів до нього в промінні Господь прилетів. Поглянув на нього і ніжно сказав: «Вставай, Едельвейсе, чому задрімав?» І жалібно мовив Творцю Едельвейс: «О Боже, мій милий, о Батьку Небес, на скелі оцій над обривом стрімким життя мені стало надмірно тяжким. Бо хто ж аромат тут дихатиме мій? У горах безлюдних, на скелі оцій, у битвах із вітром краса про мене, ніколи ніхто не помітить мене. Немає більш сили стихії долати, я хочу в спокої свій вік доживати. Забутий, покинутий я, одинокий, візьми мене звідси в долини широкі, де зможу я в тиші, в краці процвітати. Там буду сто крат я тебе прославляти». Поглянув на нього Творець з висоти і мовив з докором: «Невже ж оце ти? Борець мій стійкий, переможець бувалий, невже ж це у тебе терпіння не стало? Ну що ж, я і скелі тебе заберу, і там у долині мій штраф посаджу. Хоч ти помиляєшся в думці, в словах, говориш про втому, покинутість, страх. Хіба ж я тебе хоч на мить забував? Хіба ж боротьбі тобі сил не давав? Але так і бути, я зроблю майбуть все так, як ти просиш, збирайся у путь». І справді, Творець не загаявся з ділом, він викопав довгі коріння дбайливо і в тихій долині без вітру і бур поклав їх у добрий, удобрений ґрунт. Сказав на прощання: «Цвіти, моя квітко, ти тут у долині уже не сирітка. Цвіти, якщо можеш, між квітів і трав. Я виконав все, чого ти забажав. Цвіти ж, Едельвейсе, живи і радій, нарешті добився ти здійснення мрій. Тепер не страшні тобі люці бурани, не будеш сваритися більше з вітрами, і тихо й щасливо тепер заживеш». Так думав вдоволений всім Едельвейс. І ще пролетів один рік, наче мить. І знову весняна небесна блакить збудила від сплячки степи ліси, зодягши їх в шати життя та краси. І знову творець все земне оглядав, і погляд його на рослинку упав. Схилилась голівка, пов'яли листки, чомусь не розкрились її пелюстки. Згадались йому колись чуті слова: «Візьми мене звідси, тут дика скала». «Це ти, Едельвейсе?» торкнувся до листків. «Що сталося? Де ти красу загубив? Чому ти в цій тихій долині зів'яв? Згадай, ти ж бо сам ще недавно сказав, що хочеш, щоб я тебе тут влаштував, бо ти ж на скалі від стихій знемагав». «О Боже!» – почулось благання у полі. «Я схибив, шукаючи кращої долі. Немає ріднішого в мене нічого за скелю мою прямовисту і голу. Мій Боже, мій любий, до мене зійди, візьми мене знову і там посади. Тепер я вже знаю життя в боротьбі, і лиш в боротьбі я потрібний тобі. Туди, між вітрів, щоб змагатися з ними, мене віднесити руками своїми». «Мій друже, ти бачиш спокою міраж? Ти добре роздумай, ти добре все зваж. Нехай не манять тебе привиди щастя, за ними постійно крокує нещастя. Лишайся незламним у рідній стихії, борися, плекаючи гірні надії. І колись, як настане мандрівці кінець, творець тобі скаже: «О, мій Едельвейс! До тебе прийшов я, щоб вічність узяти, де більше не будеш терпіти, страждати».

Господи, які бувають тяжкі долі, який в житті буває біль та плач, а ми живемо у достатку і на волі, ми маємо більше щастя, ніж невдач. Господи, яка буває зранена і побита, знівечена життям людська душа, зневірена, самотня і розбита. А ми омиті у крові Христа. Господи, які калік у світі цін багато, які обділені багато чим в житті. Чиясь увага – це для них є свято, чиясь потіха – як бальзам святий. А я ніколи не лишалася самотня, прокута до постелі в тишині. І хочу я вклонитися сьогодні Тобі, Господь мій, за Твої дари. Я бачила сліпих, глухих, бездомних, я чула, що вмирають від нужди, що є багато крихти хліба жадних, а ми сьогодні маємо багато у житті. Ми так багато, Господи мій, маємо, що часто забуваємо. Це Твоє, це Твоя милість є над нашим краєм. Ми часто думаємо, що це зароблене, моє. Ми весь свій час, усі старання і волю кладемо на добробут алтар. Та ми не знаємо, що завтра прийде в нашу долю і з чим предстанемо, коли прийде наш Бог і Цар. Я знаю, що ради імені Христа зрікаються багатства, слави, честі, що лежить на алтар святий своє життя. Не знають розкоші, та мають Бога в серці. Вміють жертвувати не раз, не два роки, щоб незрівнянно більше в небі мати. І я подумала, а як сьогодні ми не вміємо від мізерного відрікатись, від зайвої копійки в гаманці, від вільної хвилини чи від світу? Пильнуємо, щоб життя наше в кінці не виявилося гірше пустоцвіту. Господи, я так багато маю у житті. Я так багато, Господи мій, маю, чого колись не мали ті святі, які за правду, за Христа вмирали. Я дякую, мій Бог. Не знаю я нужди. Я дякую, що маю мир у серці, що сама ходити можу по землі, що я знаходжуся у Твоїй церкві. Допоможи життя своє Тобі цілком віддати, зректися себе і будь покірній Твоїй волі. Коли на долі може стану нарікати, де пам'ятати, що є багато тяжчі долі.